kolo anya de lota ni fa kuna welu mbido ke weli linjedebe ifa kuna gade na yi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo yi